gamatwa tiri gamatwa mari makua mari makua mari tiri gamatwa makua ke tiri gamatwa makua yasa makua yasa makua yasa mari matu.